tora sisi zaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatutsumana zvo andisamo sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatutsumana zvo andisamo sisi zvavanga vavimbisa izvi onaka zvaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatsamwana zvo ndadzoka ichipita imba kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe mozisi mumwe namumwe akatsamwana zvo ndinodzoka ichipita imba kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe mozisi.